na mi de bosu na mi na me ni makose bosu yam and na wosu bosu ni inframa na ebo wo no wosu bosu ni wadwuma asɛ no wosu bosu ni wawari ayi basa no wosu bosu ni kokain ni yui na wo ma no no

0: omegu
1: sa
0: yale bi bebo sa ama wo sika wonya nyinala wo spend ni nyinala enu po enso papa to asoma me
1: ase na yona de
0: na yona de
1: na wasane kwa eseni yam akoda hate
0: na yona asa akwa eseni mu pa ni yam
2: ase
0: e eseni aye beka se ka ite wakoka ni inside baby pa ene wakoda na na onimu se ni ekosumponi wo wonu anyame fe na wanya adwuma ohun kwafo bra

0: fuye me ya. Yesi hepatitis. Me tu ase. Me sirimu. Ase wa ya bi ne kikimi. Emu ya me ya.
1: Esiatika. Eni bon fracture no. Yeduro Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosio Dua ya betrite.
0: Siatika. Entini. Eni bone fracture. Numpe mu yari. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me wahu.
1: Entemukura. Wanuma specialize wasa area ropa. Yariye ba konsho ane sayo omumbre pa. Eye hepatitis B. Stroke. Diabetes. Akumamu yari ahoro. Typhoid. Awo. Junsomu yari. Ninyina. Eye Power Specialist Herbal Hospital. Koko. Wadi abe fumfidiye be show mu yiye. Ansan wadu omu nro na nanamono. Akam. Akra. Oho kwa benya. ACP Road. Wasi Power Bar Stop. Oho. Kumase. Oho fe yase. Wani Josbro. Filling station de di vienu mu. Enata kwa deso. Anaji Estes. Customs Road. Gana habe.